sinezinto eziningi ecala nezomphefumulo. Abanye bathi umgowo. Iyiphi indlela oyisebenzisa kuthenini lapha ke usigedlule yo lapha ke so lapha ke i-stress uma ukuthi ke chaphela uyabona ukuthi ke ngeke kunzima nakho ngithwela uthayela kuno.

Alright, ke asitshena ke lapha ke omunye umlalelo sibhalelayo khona lapha ke uthi amen sibalukhulu ke uthi mina ngithi kufanele sibuyele kuThixo uma ethi ke gudlula lesitha ngentando yakho. Okay, lesitsha, okay, gudlula lesitsha ngentando yakho. Uthi lapha ke uyena lapha ke ugogo uNgcobo.